malin ka om lavang Gracie VL pachuaw sak ani a Michael M Silo phua ani tuntum zai fakin hunatana kan lanunung dar turthan chuan ami te tan thil tha reng reng a wingai lo ti la somte a sakhian kan hun kan ti to panga ti chuan